sana wana mtakatifu Theresia wa mtoto wa Yesu. Asingi nchumo nene aikuwa ngereke wana ene mambu ya bono tigango tereli, kwa sababu menipa kipaji. Wimbo umeandikwa na Shimanyi FM

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye
1: mambingi omotegereri mangana maye aso wenye monto yomani gasiriti bugima abo marugoba na oyondi gutiwa ni chingoma asimo basikano we paro bete nsima ya nyansionga sipareli ya kisikirigoris kiruliniko bago tebabuno mbasikano yuyu batrane tie egari ye probox ya lingi kuruwa kisi uchia ogembo na boda boda ya lingi uchia sensameli ya kisi niko ego tebe kanumo gendi hawe e probox ya lingi kutema agweta egari ende chinga ki mbasikano yuyu batrane niko uchia tuomane tubo siya sobo siyo amone pigipigi
2: ndi yoka ida amatuka amange ganyansongo eriko abasoro domai tuwai but yabere too much ama eno mungwana naro ngorukuru epikipiki ngorukuru ensamo ya ugembo ne probox ekorukuru tumbe ama ene nabaofa teke aseke turumbo kwe probox ya ikero mungwana yo ngoru ugembo ya muaka unyarogo sia
3: ugembo nare korukonyane kire ngumbuari naro epikipiki ere mbewe igoro nara kanyage nari najigotira iga na umero mungwana kwete nsaiga jena kuminje nara endan endena irani rekwa ene ki ni ngoyu anyari no mwondo ima jitiko manya akini ipare ya ave irembe ama ndo wichi gari ya kera muwafote kibuya tuwachara nirende
1: abamenyi wechi nsemo cha kabusi asabodi ya iweno ime anyalibali chache kaunti ya kisi bago kiri mirubili ya magendro ewe ikirani wenseme yuwe tromo MCU wa Steven Arika asoko batara na serikali ya kaunti ya Kisi ukona nege sa FM awa na inchi abu niko bago keire uko chaka koro isi wa wichi para nene kuruwa se junction kogenda kigochi ya berige sarige tasa matuka mange ase basa bila asoko wangu mwane pali yuwe komoromu ili kubaru rebeli ya merubili ya wajobo sombi
4: na atavi rembi ya mwono mwagambia soo oko tulimere para para wani ya tigiri nungu tuweke leo moromu liya nito nyeguwe kamara huwa ni muna ayangi tuweke tapo niga tuwa nyara kwa watu kutira wia wani gano nichi pikipiki nchiri kutira na tutuwa rumurua hiri ntoko nyara kumutiri lakini bawa nondo chenga waka toche tu nyara kwa watu kutiri umurua hiri mara huwa ni ya natoko kutira wana besukuru na wako pukuliwe ne pikipiki
5: igongo tabio mwasimi wa Steve Arika mbu ya mwana asoko rente bila kita kule mepare ye junction kekoji iga asobu wangu tuweke leo moromu na ando tuweke leo makara wati na hande kwa kukandeli yeri kendo kuna kuwate ya vete yeri ya maate na yaro tobekere hande na arara maache achire kabosi ya sukuru wali kuwa ngusa tema tanyo wale vitacha na wambibere kocha maata
6: mpune chako tuwe pari gira sarika mwono saiti wango nye onye kunyari kani kiwa siku tuko nyewe kango moromu kwa sinu makarabati asama hacha weta tali ya rajoka nooche kurumaranga ya chari kendo e pari yige sinyeta abana mbara bako wase matole wa kuirigeria yige vya te vitonge vinga mwono saiti mwotara weka makarabati kwa kubabu ya oge ndole to morumuti che vitonge
1: Mubuatani wiki ya maya jubilee nsema ya wamachoka bravo George Bibao umwere na ilibijia huyo kabiru mo President Uhuru Kenyatta asoko machora Dr. Matiangi uche kubo umurai wiki ya maya jubilee Bibao ni gata birubuna UNESCO nene uche asumu usina kwa tababu na bono sabali ya Matiangi goswa state house umwako ugocha ya chakire bene asabu uja bantobonsi usi goswa siki ya mekyo ilikomwa Matiangi chinguru
7: Tiganiriri bageri gwakira aba Kenya bonse bunambu yamono mono the fourth president of the Republic of Kenya Uhuru Muigai Kenyatta asoko twaro kwegena aso mwano ito Fred Okengo Matiangi asoko moe gutwa yobo badrida we badi ya Jubilee no ko yobo president wa Kenya 2027 omogusiga tebete kokorora emingi chi ekoire na magega kali yobo wa echi nguru yange kuligia elinderwa nese omwano ito Matiangi konya akiret ni manye tebono nde bwensi wotena njira Matiangi ga gwaka bakarutinzi abantu bali ko moko to chicheria ayeganye kiao ekerogie ikire na gusibono epati njubiri alama neri ruma nerangi nembaliri
1: na so benga kitaka isana se chinsa ikome na ibire chabono mambi ya chiko banende chinsa eye moyoro ninchiko ko manya mangana majase enchira yobikirano l'italiane Isabella Kwambuka
0: Yaiwa juo amona yande wese mie aso wikiranu.

0: na manene asama gazeti asidi tukulia lero
1: SMO ya upinzani ya nyoliro wako igoro yoku wa rogwechikura ase National Talent Center eke ambiro kia heko tigi ya nchana renga eke umbe kia IBC an Independent Electoral and Boundaries Commission nge buwate chinguru uchia okoro ase National Talent Center nilikoene kia kubarabu ya na buwe igokura lechukura chivo president na kutukutirare oku wa mirebuno kukua ligetiwe ndi yoku okoro lechukura alia asegetua na kubeka ese constituency kwa HMO yoyo varaiba SMO ya upinzani Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, na Moseneto Kio Mtata, nigo batebete gose niko nyibare ngine kerengelinga, omurobelio yo nigo renga mincha yeliche ko na yo korenta obokori boteli boronge na kulibaga ase chikura guturbanigwa. No mwana rikira ase page ya kana ya gazeti ya The Daily Nation. Uhuru orure Jubilee kurende omurengalia ye ni kogende teko tigara Romo. President Uhuru Kenyatta abu igoro ni gase nchirabene anele tubara iwe chama ya Jubilee kuchasoyo kawiro mwaziri musiki Fred Matiang'i kurende kwa tebanga na achiko indira kwa tigara Romo kwa bunu mosemi ya munine na kwenye kenga kuwana kusiri ugiri ya ye ndigende teko iwana na chinga kievara iwe nsema ya upinzani wakende teko ligane sobo charuwa nene wa 2022 na mwandu kila sepeji ya gatano na gatatu. Mwara wabu na funzi wango sawachi university wano nigo oetanile chiribuchi misa na ibele kurende wali wako kure merimasi university wuna wano wosomia na waigo wakorili aa nigo gendete kwa kiana okulike kwa wanafunzi wichi university nigo wakina wekere kerengo kia ase kerengo kia wanafunzi 1718719 na igo wikia wanafunzi chiribuchi misa na ibele na watana wabele emeemuna meronge tano ase mwaka 2025 na igo watamboka eraini li ya wanafunzi chimi sana na ibele egento kia gendere ego kini ya korengana na oko korengana roboti lweke mbegi ya Commission for University Education wa mwaka 2025 roboti wabo ase no nyana bon egento kirekewe chani kilinga umubara wabo kolie mbele Moas University ni gokina sekerengo gisana ya mundu kuta inye ase mia kuroba na kuroba kolie mbele 1015383 weke 1016338 esu mwanulikira suba garase peji ya kane ababunge ba kiratua yogo tingia amangana ya machiko igoro yo makobesa wetra simicha kubakwa ni mobile learning na sekilia kero chaka ina uchikuwa igera wa Kenya kuruwa asaba antubata kitakuwa unirilia asoko ba chilon chigosa lecha Africa Cup of Nations chacha kirega sumu chenerobi chinga kie tamkiro kie ndirete kwa nyua igoro

0: ya aba kusanga bati o sama chiko chitimu chiri chemo elio china nyara kwa chiko chikuna chira etiketi ya abo ni nchi wokuwana Raila na abuwete chikura cha 2022 ayinkola nga namo president olitayir moske Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta na nigo wano abo kilia magombo wa siyasa cha 2022 chobo president na watabanga namo nyetenga Raila Odinga na abuwete chikure cho kule nde inse yoko li wokuwa wano nigo eraro igoro ya machivu atara nigo wanyo Raila abuwete na kia nyarkanete William Ruto kuruwa ase goskubwa sobo chaulio buwabuwa nere kunyarkova kakova mo president Uhuru nega ngatabanga ntumanyete ebintu buna biachete kule nde ntu tagetigo kwana nkeke kiawete gati ya waku wechikura kwe kachenga kishokura liwa bukiruo buo nigo bono buo ora isekore chikone ntu waku wako nne chinga ki oko kose kwe tani uko gikiriwa kiambirigia supreme nigo ya tukuterete ale kine kiare kwa mirilia yo miyake ne ya itire Uhuru bono nigo anyarikuwa kakorenta kose wakuboke magomba siyasa na wigo kakorenta machibu ama nigo yobo choli na wigo ukwegena ase siyasa chumu wakogocha kunyarikuwa chikolingoli wa ubokia kose daende wagari ase peji ya kabere muganuraro igorongana ki abalimu we chiskuru chia chisekondari nigo bono batebire nga nigo bagendete kuburirwa make agati ya shilingi 1000 mpaka shilingi 1,500,000 elinde lyo banyarako we chiri botinge chego lingoriwa ose audit reports bali mwa bechiskuru boy goni go banya ko ba wake kurate ko watkana nga e chibi wango ni go bire aa via audits e bibikuru wana e wizara ya mangana ye chisemi omo senator o Nairobi umoske Edwin Sifuna na boygo oyoka veire mo vice president umos Kalonzo Musyoka nego baenda eta 19 goro ya elieta ya ukombozi party gwetra asomondo kira sepeje atana kabere wa mato bo wake nego bo wakisiasa nego brotke nego bo asoire asensemo ya bene chinga ki chisemo chikambibire chonchikurwania elieta ya ukombozi kimena no nego ya tekire bono yo kabere mo deputy president umos Kalonzo Gashagwa na aba iseko ira kuru asomo president Uhuru Kenyatta buno munyakiro go bwazimio iyo yani wago ego chia korosu gubia na The Ukombozi Alliance onye ekimenele kiu igoro yelieta kego chago sonsorwa rukongo rwa Afrika nigo rubwate mwako kone chinga kibono aba subati wetani ya 1178,600 bago kukiru mwaka chinga kiwa konyora abana nyoro mwono ya sepeji ya kianda sepeji ya katandato estadi muenya yokuruwa abawaro tiotarili ya benkoyo kwenyaraka wako kwenye chikosoli aao talanta estadi mnigo ekagiriko chikochinchia chikosoli chinko ya Kenya na boego nga kieko ligiriwa na experience kuruwa sekosoli ingia no nyanabo buna kenda ito kuhira chinga kichinyingi ya kukuruwa ndigo ligo ligo menta kumenta kana na maswali iguru ya obu ya buwa ya sawa Kenya ndigo ligendete kuhuliwa kambiro kia high court nigo gyan chanere nigo rongana kich kura chia bo president na bache kunyaraka bache ko ene kiwa chiri chigo tumwa kora chiko constituency we ka national talent center na gutukutirare omotema wa ogutukutirare enseme ya national talent center asepeji ya maega nyoro mgano igorongana kie kimene negetindi ase kiombegete nilete nkoyo aiga Kenya FKF ime yese ya nenege ndirete alia Kandanda House kambiro wasa mangana chinguru wase okumina negoro ya chinguru machiko ya bigambiro na voigo okumina nege tindi nigo kwa ene kiwe ase Premier League nse ya Kenya chinga ki omo wiso manewe kiombe kio moske Hussein Mohamed atevinga itabu ati ustara nyara kubanga kuiru chinguru chia okubanga abisi yae nabwego etimu yeme kwa mwasoli mwukuro wensi ya Kenya McDonald Mariga nigo kule kananga wata machiko na maraka watakete nyara kubanga kuligiriwa kule nde Hussein Mohamed otebiru nga bado nero mudosi FKF na kende tikeri ya sarikire aina na manga suwa gare nyora sa magazeti kwa sa masinchira enkiranu
1: Zuna ramanena manena rero asama gazeti
0: ende kusanga nti kwetera 0724256504 mega sa FM nguba ya mwanya getinge
1: Amategarari karibu wa sumuru beli ogu kirambao tikega satu wa sike hukire na valia kia hukire
2: ukurokuwa ouk.ac.ke Ozake simi 0703-211-211
3: Mwacha ni kushu ukweli Nikirambao tikega sa Ubotati kuruwa sevi nyoro
1: Matagari karibu wa sumuru gali ogwe kirambauti kika sato wa sike rukire na bali ya kirukire Nkuro kwa Geoffrey Yondigo, umantomi ya, umantoma best, umantoma nice Umosacha ya mnegari viriru chinga kimo kaya babu aterena na bamuraba aje Ba munganyi ya kuruwa nyomba soba wane watu baka na menyete muangina E kirambauti kuruwa sike nyeruki vio siye watu wakanya cheki kisi kaunti na mange
4: Masajo ya mwigwe tena endo romo basa ni gambire rare Aigama kwa mgungu kala jibi jinsi ya maji ya Saudia Kagula na goja ni gajaka waji nyomba busata taje dia soime gaji gwa meri ga soa ga igani ga uti ama gweri jinga gi ama sambulia aigani ga ama myogi kuruwa na bana ka ka ganda mwangina kerege na mbuti gi ale nga sa ego masajo yongo kwa na renge
5: bani nto nkole randi atara muswa tu na moyo kara chito amire sauti etera ira na kaga chi nyomba etera ga chi nyomba na nga chipete bichuchu binwa le igoro Ekena kirebete bichuchu, bichuchu yange pokisini. Aba amiyetra umuna bayi, e family, ende family kene teka chiworo, ikandi siyaginda ende pamini mumungina. Ekena mi mumungina, na aveli mumungina na ruro, na chire kwa gacha mwane, uso kwa mwane. Aba mura abaji tebaye, michi mingine miyoro kurubosongo, aba kene te yombege, e yombege mabacho sirini. Aba abe kete yose ti, wake saritari mkonyi. Ini ankorale sipege tiworo.
4: Kuruwa jinsi ya mochi vio siyo mochi engo location haigane kirambau tiki ya sabire ngatiganga na baka nwanyene ya mati ya soana ni asoko mkonyo msajo ya nyora sakura rekeko ya nikame nyata asabi
1: Omongina yomo amo no mwana muka mumrani go baga kare kare ta eliyomo nasu baga kare kuramana kirambau tukuruwa mabera gesusu kisi kaunti na mange
6: Mungina ya umono mwana mukama mura umumuru mwabo Nikolika ndete kogetano komo Handi mori yu kachinga ki umano yigaba Oko tebi umongi noria nga nare no morogi Numongi noria nere bono olinga nilika muhira ebo velika mutunduja Wese bono umano yu nere ako tebanga umongi noyo Ikake ndete kumubuwa kiu ikaruweche sako bucha maji nando irena Ayendunda etalia ya mwana ingane rinde ndiri ako chioba okokora Negi ako mubuwa telia kiawele kego sinya Wano lingane liga gotaru kana amorogi Nere kakukana ngatara muruko amorogi Wano lingane liga liya vele liko gendera kwenye kuimuka nilinde Abweso mongi naka tenga botuko ni kako nyorama genaturunga ine isiko Na boiga banduwa wanya kuwa muma kuruwa chinyomba Atama nyetinga niko vata getiba irubo gimabuwa ye Mungi no yiga bono otari na morembe Iga vele nubuwa wana guansa bono kwa teba Nyokiri ya mangana ya kuikanoena sesere kari Kulinde tararwa matunda ande Eko gira tara umira na noyo kare kukurari nganeri Kulinde bono esiki kanyo nigere sega tia ayerena muka mumuro yoye Neri nganeri tara nyora bagayani Nekira mbauti kako teba yesu batori Kikicharuga ikaende nga yae
1: Umusubatia ya mwani gago kakiru kusiara emori yangi na biara ama chago samba Ayankuru wa siki nirukia rioira masimba engoro sublocation nyalibali masaba kisi kaunti
7: Unamwegwete umusubati yigo yore mukamu mura nigo ayimugete agatokotia maji kikima agasiare emori yangi na biara Ina biara ni ayimugete mambi agakamere emori yiga akamanya kwa jisibaga abuangega abweko na kulizia Chinga ki ategerete ya umusubati yiga tamurochi Kumbu atokotiria maji kikima muna batayiko chiamu na ngina biara Agatokotia maji agaika Agwe sasi arete mwari kikima ikani ya roke kuri weka Mwari yo ye kere ya ora kikima Anu waba antopa minyo kanitika pisa wako kumbu ngino yoko kura Ili liba kanyoranga mwari ye ige ye teka pisa e kuri weka Umusubati yoni ya aminyo kate Aga soa nyomba kikima agesi ya kira chinga kikini nata kate kumusagana Aba antoniko bako ngete kikima Chinga kibako mbole nkikwale kubole ya mwari Habanyago asakukana nga taru chikangu na kusene mwari ya rengi Akumo swati yo yega gara minjoriti yata metepaka kwa chisi nsemo chiyabu basiga aliji nsemo chenya cheki mwchengo pono nigo eke nyoroke mga nyerete ilini geja kumamburi ya maswari nyendo chikare ngokora Muswati yo yobere kwa kari uturuturu kwa mune kwa tewekana teka kari kwa igwe igome tiyo mutupa pono ngeire kwa kore bintu bitabu enereti Bono ni gaba nyake nyoroke kima pake familie yu Yemu ga nyerete kima aiche Elinda nyare kwa tewa nga chimu umeshi yao korene chiyange ncho kieche Ni gaba ntubara keteke nteke kiara ngu muswati yonu mwenye mumu ga kare Ebi ntebiya kwa ritem biyari nge bironge pi Nyangi na biyara otebire nga bono muswati yoteko tachabuwa ye Kuruhiga aseke nyorokia liyo ira masimba engu rosa prokesen Kira mba utu kimu kirie moti ya kira sara teke kwa teya basuwati ya babake Chumu uweko la chumu wakimu la babake Emo olio nyomo ita ina nyoko biyara Inki lerega kamangete kwa nkimu okubuna
1: Musacho ya muniga utia makweli maya ga yugo tura mukabande no musacho ya karororo Ayankuru wa sechin samo chia muturuwa ni mwagichana mara nikitutu chache no thikisi county
8: Musacho ya muniga utia makweli maya ya kogenda gutura mukabande no musacho ya orororo ata mwanyeti Musacho ya nigaru mufundi na mwige biasari bimbagenda tano musacho ya chete gutura Kiri kiri na umusancha iwetanga chisa isano ne monenu suri sancha li utura No mkunguwa ya wanyakonya rutindire niga kirete Akasoka li kaminyoka ni agake duru ikenyuruge gachiche kabata yoro na kumubika biara Igo kia moe mburite ange nogu motukura Kiri kiri isi mihuwa ya kiru muturi tianera gake Simia oteba yaya timomutungura Pita punango chia sembe omaga yoko mnyore mnyansuri niga korete simitari Wane no mogambi yunere niga teme tenge kibiki gani okigenreta sense Mwye marani na basa chabange batungu iru asini jibu kaya yu Niga ragiri kia ranga basa chatiwa nyalgo sivet sisichiabo chintidi Wangina na wawuti wanyara kweli Takuwa wotangura chinka chiamo Pono libori ni goli renga ine Niki arentere idikeweke ya gochampa suwa sense meyo Niga mantu wangde batebirenga na singencho ye Echuri ye chuiria sense meyo Aba gambi tiga wai mokiriri iguri wanyara gusiri ye kechuri ya keika Ugusina temete sisi ya bilinja rusiti sisi ntuwa ni bogere Oni kramba uti kiarula subutu kiwani ya tigiri musanchi yukunya kwengura Ya chile Ura ya bere
1: Ya mata ya mnigere numwe chana kubweta kana no kubara kumusubatio ya makuru wa senke ya sechin chere chubo tutukanu Ayankuru wa Getiongo Village, Nyamwara sub-location Nyarwari Chache, Kisii County.
9: Ekyona ya kwa kenda kwa ichani ya mateiga ama na paminyweji seme jeche ya Getiongo asikewa kumanya kerambao tupunu muswa tuiga ni garinga biya singa ya ayako rende wa chinga kia soke tepuno kwa soka kwa patambe na wana liya nyato waka kukenda kwa nende la jieti kunya kubaka kwe na kocha senke yiga asakari kwa korabono mutienyo yomo na unu hawa paminyweji seme chiga wa kubatera nane ya mateiga wanya kwa wako weka jilbodi ya saba gambina wanya nyimbo kwa rendo mkiboko waliki ya muswa tuiga kwa kia chinga kia jitra wanya kubaka kuba matunda igakurukirira abanyanyimbo ko basekito gilkia kyombo ko ikase nke yega na una abanya ko bakubatera na naba menyi bejinse mechi aswate magoncho kana na chinsa na chonsion choka na ina ega ne chingoro ko ikachinsa mujiche gucha wote mago sembanya ko bako munyorande ko nende mbachet ko nyora matunda ndi ko rwaso ko lio ko iga asabono baye ndi ko lwe bibere biro lobya bono ko bori go cha sonde bien siro nyal ko baga ko twaro bo manyi asumo subatio yaga kare anya ko baga ko ba Nyege kogra nigo baga sini wonjo kana no watu kono mboga soko moligi Korende kwe kira chinga kechi katera manye kana mno muswati yunga ya soke to kuchi Korende imonyo ngote babile mna senyomba yunga marua na abetika kolo yuka nari tukuli umuiso Na koluga kwa senyomba iti manye kanyantip nanga ya soke to kuchi Kwa kolo bono kirende to kore tau kutu tukanu wapandene Kupate kana no kupara kwa muswati yunga sama tuka ya ikon sine Kira mboti ichanere nga neye na kweruke kumela kwe chema regoro
1: Abantu bekenyora kemane ko bari no gukumya ase babo kabakanyora cicuba cibunisa to kibekira se parambara bari nabantu bataramanyekana kirambo tukuru wa sichin samachari ya nabwa nchari kisi kaunti na mange
10: habandu ni wabani wakukumia mwagwichano wako nene ayama ega ekele wachite kubuka wakanyora chichu wachiku ni sato chitone niri mbarabari ye para ebali ye kurulia na ekogenda botoli asetundubali zeke nyorege kiabu ye kimuna mwigwe abu asiba sinyiruke gima nga chichu ye chichia spirit and wine na ibu chiare nkuru na ane nga ichiare kuhirwa yeko wala kuhikabu ntelewa manikana nga mpanto kiwanya kwa wago chireto ekegia ichani liya bantu kigima yeko wala nwae nyomba yoku yako kite yera nga yekera bantu baya nyalika wabago tayawanga niko wabago lituwa siba kubeka ekagera wakabeko wane kekeba ichani ti abanya kenyoro na boi yiko wabago sabanga tiye serikali ya nyalika wabago tingi obore ndi kigima wakorobo tukibu wabago na kumanyanga chichuwe chingi kiyari kera ta chikare tuororo abwa sabana ba soiri gukora ego soli na chire chio ba kunyara ko ba guchiatira para iguru na bo igo cyanyare ko bachi kwa abande oborema abwa cyanyare ko bachi ko ba letra obo konkigima aso ko banyaro ikigese nyate abaga ka kumbangina abaka ni go ba bwa tchi sana kusunyara chinda ruchi abo ba go kike lilinga ne likigima na bangina bo igo ba rusi bibira byabo na gwesi was chinda ne kire kiramba ukige toni okyanyote igente ke kyage kiri abanyakinyo kigima ba go tebanga ekirera manyekane nga mbarabya abale atete tige serikali nyare ko ba ko bimo kiri dichi ko kigima kiramba utige abale mangane kirukire gya chire ko ruwa se pare ye ko ruria na ko gende tundwali ya butori
1: matigeli na yara ko rekana sebe nyoro aho aho biri betwe tanaine irende chinga ke kiramba utige ko ruruka tige ko rukia nchangro ko Geoffrey Ondigo umuntumia umuntoma best umuntoma nice na ko ganiri utora hotel Libya
3: ni kiramba utige gesa Ubotati kuruwa sebi nyoro.

0: Reka nisane mucho kacha chatekele mwanchu mwotele chumakuraga ensa moya mambia saa moja kamili amangana mayege sanko chinale asinchira ere yobu ikiranuso standby in the next 10 minutes yoji deka ngisane kachiri mwotu mangana mayege asinchira yobu ikiranu
1: Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Opachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji Tarehe 10 mwezi wa 10 The Ultimate Throwback Party itakuwa ndani ya Ulinzi Complex Langata Panda miti mapema na line up ya hatari Kofi Olomide Billia Bell, Dola Kabari, TPM Ban, Them Mushrooms, Les Wanika, Alicia Steluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mwamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27#. Miaka 50 ya mziki. Sauti moja pekee. Kazi ni kwako.
0: Alright, kesi FM nguba ya mwenye katingi kati ya alia toka ndeto kwa lakana lia Wego wako wacho na sida ya kaisano ya chiri mutu mwancho motokarali na alia ngabono Use kati ya alia toka ndeto kwa angira asige kakijida ya kaisano ya chiri mutu Kati ya bo na ya kubwati ya
2: Ajana rato kendrete ku kwarga nelia asemesa ya mangana majia buna okumajigwa na Corrugated Sheets Limited na Nyumba Group
0: Mura huwe chama wasumo president Uhuru Kenyatta oena nire oburai wa chama ya Jubilee kwa chaseo kawiru mwaziri ule nduweme Dr. Fred Matiang'i Awa kawira wa kansula ni wa togire getambo kiro kia Moski Matiang'i kwa wato nilu wa Jubilee Na yo kawiru murai huwe nsumo Moski Uhuru Kenyatta otevile nganya kwa serara ya Lodinga na huwe tichikura cha 2022 Aba swati usabarai baba swati kuragusiwa ego niko ba imotogire usabamu ya Dr. Matiang'i okoboko asoko ego wataniliwe chama ya Jubilee Asa inanda mange aseka jide ya kange isatu inye gachire mutwe
2: Ajuna yanda mange na aroto kendrete kukwalika nilia asemesa ya mangana majia jigesa na Corrugated Sheets Limited na Nyumba Group. Chora amabati anyumba almasi asogo tingu na obolendi wa aluzing. Gose nyumba color coat abuato obolendi wa color coating. Nyumba almasi na nyumba color coat na mabati ya mayakurua Corrugated Sheets Limited na Nyumba Group. Wetania emiake merongetano yobu wagachi imea Kenya. Nika kutoka chiadua chonsi imea Kenya, chapa nyumba mabati, jenga na nyumba.

0: FM.
1: Amangana mayayigisa FM. Ingako ya manganonsi.
2: Munto yomunigo akwetabu marwa basomo basikano bwe parents semeri ya Nyansiongo. Wa Kenya bamenyete isiko yense ya Kenya niko babo atesiri gatambukiro cy'amatiyanye ngo coro go cyase uburayi wiki ya maya jubili. Abayibuli babuli go bayikiranya maganyo y'abana kinga kicisiko rutigendere teko yari ganya samatemo manene umwaka uyo. Bategerere yitwe manyamangana maya sentira yo bayikiranu elitaliane Isabella Kwamboka.
1: Karansuike, ujigo kuruwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi.
2: Monto yomoniga kwete, somo basikano weparabu Maragwa wano yondigo tiwane chingo machimbe Mbasikano weta sensa mayanyansionga separili ya kisi kilgores Kiroli nigo wako eresabu no mbasikano yu Igo ujibu atiranete egali ye probox Yu yale nge kuruwa sensemeli ya kisi gochia ogembo Amo ne boda boda Yu yale nge gochia sensemeli ya kisi Kiroli nigo bako eresabu no mugende bwe probox Nigali nga soro gendoro iguro Kuligi yago ete gali yale nge bosibu aye Chinga kiwa tuwa manetene e boda boda Obosio aso bosio Monto yomu niga kwele ta sensemeli yomu basikano Yondo tigetu ene chingo maniga manyogetiku kuruwa liwa se Inyagetari Kiroli ningo babu liri ya bagendia mono banyale kuba maiso ase epali yu. Nagutika kwa genda soro gendo roli iguro ilikuwa na kiubo lindia subu gima.
3: Ama ina accent ya uka ila ama tuka mange ya nyansongo. Ilikuwa ba soro tumai tuwae. But ya vele too much. Ama ina omu nkwa na naro nkurukuruwe pikipiwe nkurukuruwe nsemo ya ugembo. Ne probox ya kurukuru utumbe. Ama ina nabaufa tekia seke turumbo kwa probox ya ikerumu nkwa na uye nkuru ugembo. Ya muaka unyarogo sea.
4: Ugembo nane kuru konyane kire kumbu ali. Naro ya pipikire mbewe igoro. Nara kanya ke nari naji ko tira iga na umiru mungu wana kwe tensa iga Jena kuminja nara endan Ende na irani lekuwa ene ki ni ngoyu Anja rinu mwanto umaja ima jitiko maja Akini epare ya ave ire embe Aba ando weche wechi gari kera muwafate ki buya Tuwa chara nire ende
2: Maiga yo umo uyo kabiru mo presidente Uhuru Kenyatta kwa mochora Uyo kabiru mo waziri Dr. Fred Matiang'i gocha Kubo umo teneliwe kiyama ya jubili Bono, nigo aba Kenya bamenyete isiko yensi ya Kenya babu atisirie kigima Ege tambu kiro ekyo Wa Kenya bamenyete ime yensi ya Amerika Mono aba gusi Nigo babu ulirie umo gusi kumwa ugusi ra Dr. Fred Matiang'i Ili achiko nyorubu wi sekirigo kyo wa president
5: Bono amalie tango lukucheni ochengo Seitera alikia bonyaru Alinya mira kote Ono mbia mwana sana oyo minto president Uhuru Kenyatta mbia mwana soko wa oyo minto Matiang'i. Oko boko asoko kuba omonene uweke ameke kia chupire. Wano itoko kete mwano umogusivu wensi pwano ikotole nyuma ya Matiang'i. Onde wensi ito basa kwa uweko tewe na Matiang'i na tobaba kebano ikotole komo komo.
6: Amalieta ndani ere omwenga, otore Pennsylvania, Pittsburgh kuri USA. Otore no mwa kwa mwane sana otokumele umora USA Uhuru Kenyatta. Asa okwa omosike oyo minto Dr. Fred Okeng'o Matiang'i. Na intubono teato bere nyuma ya Matiang'i, tomubuate aba kena aba nene kuruchi sembo chikona chosi nye chiese.
7: Nabono inga muna tuwarara Uhuru Kenyatta. Muna achora Matiang'i, Matiang'i ominto. Amati yangi uminto nero biye kato hotarera.
2: Sechinga kie chonere mwa nyanusi mwaenga urumura ibo babataniwe kia makia udia mugusi. Niga togiri yokabiru mura iwe nse Uhuru Kenyatta se uweske katiba. Na kwera nubura ibo echama. Asa mwuri ni mati yangi abe kumu kia sugo tingi kubatisi kwa kwaje. Asoro kwa ngoro wa nyanza.
8: Edo uwa kero mwuzike Uhuru Kenyatta. Aso kwa iwe rali ilichiko. Amo na directive yaru wetu koruwa alie se kote kaga sala ndi kia magia chupirigo chia sumo sike Matiang'i. Matiang'i, oveiro ya omovo, vono oveire patirita, ya wakwe koruwa segu siiga, muna vono mwana Nancy Mogile, musiko Mingo Magara, musike Manson Yoyongo, musike Justice Maraga, kumanisanga, anya Matiang'i, otakita vono kukinie kia magia chukotuwa le sura ya Kenya, tiga incorporate avanto bonds.
1: Ikaransuike, ujigo kuruwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi
2: Mubu hata niwe kiyama ya jubili ya sensema ya bumachoke Burabu George Bibao nigo Mo ira na iribi ya uhuruboigo ase okwana na libagali burayi guchase Dr. Fred Matiang'i bibaho ni gatebere bunaye na masikanya manene asomo gusi na bote babone sabali ya Matiang'i gucha State House ya Chakire bene asaburira abantu barogongorwa gusi baswaye ase kema ya jubili na komwa Matiang'i chinguru
0: Tiganire libageli guagera aba Kenya bonse bunambu yamono mono the fourth president of the Republic of Kenya Uhuru Muigai Kenyatta asogo tuaro kwegena aso mwano ito Fred Okengo Matiang'i asoko moe gutua yobo badrida we badi ya jubiri noko liyobo president wa Kenya 2027 omo kusiga atebete kokorora e mingi chi eko ira na magega talia yobo wa lechi nguru ya enge koligia elineru anesei omwano ito Matiang'i konya akireti ni ima nyetebono ndepu kensi wote na njira Matiang'i kakwaka pakarutezi aba antopaliko ya mongo tochicharia ayekanye kiao ekerogia ikire na kusibono e pati njubi Jubiri, alama, neri ruma, nerangi, nembaliri.
2: Maega ye, ngane yu yoko ena nwa obara igucha ase Dr. Fred Matiang'i wekiama ya Jubiri. Bamenyebe kaunti ya Nyamira ni gobago kirikegi maengane yu na kumwela nilibu ya Uhuru. Kwa na sensima ya Nyapara ibere, ebungeri ya West Mugirango, bamenye ya wigatia babara ibe kanisa. Niko baate bilibuna nige tambo kilo kia walikiriska ene nego cha sumo gusi, asibabu ujumo gusi angusireamu, na kumubu atesia Matiang'i wikiranu. Asugu cha konyoro wawii, kero kio wacholi.
9: Ngoro kwa umusomba Joshua, oyo yungonde, ngoro andie kanisa yeito ya Girigiri Free Pentecostal. Pia mono, ase... Omora yoito Uhuru aena ndire kerogeke ojaso yo minto Matiang'i Jubiri etobwatere nintu twensi elinde to support yo oyo minto Matiang'i elinde agambe asomwa koyo ogochigoja
10: kengo ro kuteresa nyaboke yeke andende nyomba 10 kolunya barai bere mugambi Uhuru egento kwa kolire mbyamono nakwera ne mbyamono ndi kwale ngango nanga nakubwa tokoboko Ntunduli bake. Ati wale wanasema ati hiyo kasi ni watu na watogo. Tutake ati watu na watogo. Sisi wakisini wengi.
2: Moko njivomo komishona. Ase kaunti ya Kisi Joseph Maina. Niga rurum okubuli uchasumu usi. Koba numole mbe chinga kichonsi. Wasibobo choli. Ukwana walikia manganaime ya Kisi. Maina nigo atibirubu na botambe. Kisi nige manyakanete. Koba busi ase okubiko molembe. Whatever kero yomo na wanere takubu mbwata nyomo nene na mwano chinga kichiga siyasa chiarureka nilikubu wata inse maini niga aruru kubuli uchasa wana siyasa wame maiso ni chinkwana chiriba kukwana na wanyari konya chia agenda chiabo sike niga kiko kinia magendero igatia wana inchi na tali kubagana wa Kenya niga abulia wana inchi wabe busia sukubika obomo nomore mbe chinga kichonsi Abamenyi b'ikinsemo cy'akabusi utokase bodi y'ibintu imenya libari cyacha se kaunti ya Kisi bagikiremero biryo niko bagokirike gimemero biryo yamagendero egendero tegwikirani wase ensemeyo niko batubire bunemero biryo nemenge yamagendero gwikirani wase ko batirana kwa mu MCA Steven Arika wiga serikali ya kaunti ya Kisi gukwana nige Sa FM abana nchi abo niko bagokire muno ugucakirwa koroisiwa which paranene kurensema ya junction kogenda kegochi Yuba atabirubuna ya abiri sarige tasa matuka amange asiba sabiri asubwa ngumani pali yube kwe omoromu na kubaru rubili mirubili yuba sombi azachinga kichika bako kwa nyamono kwa ila liga sari ya basi chiro nikubo yuba kwa kire mirubili ya machi asina indiba sabiri uko gali wa kwe mirubili yuwe kasi chinka chiavo
11: Na atabiri mbi ya munu mugambia so uko tulimere parapara wani ya tiri nungu tubikira omoromu liya nitonya kwe tuweka marahuwa ni muna ayangi tuwekita wani niga tuwa nyara kwa watu kutira wia wani niga nwa nichi pikipiki nchiri kutira na tutuwa umuruwa hili ntoko nyara kumutiri lakini wani ndo chenga waka toche tu nyara kwa watu kutiri umuruwa hili marahuwa ni anatoko kutira wana besikuru na wako pukuli hili ne pikipiki
12: Yungo tebio mwesimi kwa Steve Walika mbu ya muna asoko rente bila kita kule mepare ye Junction kekoji Iga asobu wangu tubikira omoromu na ando tubikira makarabati na ande kwa kukendeli hili kendo muna kuwate bete hili ya mate na ero tubikira ande na arra maache achire kabosie sukuru wali kuangusa tema tanyo alibitacha na wambibere kocha maata
13: mbu lisa kutuwe pari gila sarika mwono saiti wangu nye onye kunyari kanchi wa siku tuko nyeweka ngo moromu osino makarabati asama hacha weta tali ara yuka nooche kurumaranga ya chari kendo epale ige sinyeta abana bara bako sema tobole kwirgeria ige biye tibitonge binga mono site mutara beka makara batike ko babuya oge ndore to mormu ti che bitonge bi banya gutere mutobole bara gere ku worro
2: abayibuli abagambia sibinyoro nabo igaba batani bonse asikisemi baburi gukwena kenga baruki wabonse ngwikira na bali chisukuru na mono bali bakokora matemo manene a KCSE agucaka bwangoyiga mwalimo munene bw'isukuru ya sekondari ya Kiweresime yabo machogora Lucas Mabuli niga atebirubura nere biya aborokiwa no nyambali bali inka oko baye fisi banyale wanchirwa agoswa chisukuru na kwaligania na kuyaligania asa matemo ayo asijinga kicho Mabuli obolira bayi buli bayina kingangu akana bali school fees yabana iliyo ko bachinga kichinyororo
14: na ndichinga kibune toya ndatako prepare konyara abana bayitu ba form 4 bakora matem obakare aba second last ya system ya 844 toko bagwishe lya maya andonsi ya sabana bayitu ba bakora matem motone libali bale gusia patichi school cheito rakene abana bo mugusi umaite kera chinga ki abana bayitu ngokora bale kuya aintu na kitoki kera chinga kechi toko gwishe lya bana abwa maya amana bayo libaito na barabo na barabutuba wisiria maya soko likichibesa linda bana batoke chiskuru bune principal ninga understand tinga chiskuru chinde jiroko nyora abana batari skuru abana ba registered batata itigo cha skuru osabande bago tomwa bale ntebesa bakulire ndagera bamenyanka to osababa iguli baito aso wanja kweno na inwe sibeme chibienda abana batoke skuru
2: Sichinga kie choni garuru kubuli kwa chasawa ibuli kwa ina kianga magendro Sichiskuru chiagusi nko kini kwa ali kegima iliko kini ya masoma bo higo
14: Nde chinga kibuneji waibuli wa itaba kusi kwenye kwa soma ni tole na kwenye kwa teba ni yama ya aso uwanja kwa inu tuwanche chisene tole ndi chiskuru cheito tuwaka nefisi chiskuru cheito chiaga achemune chiskuru chinde chiaga achirasebisa kubinde ichindo kwenye waranga ni tuwa kusi tuwa kasomiri ya vano Turuchibesa tokora kiyaga kiri buya kugwiki tukirenka abatoko sababu ayibuli baito tubwaterane nabali mu baito kende yonsi ekaro kubwateranire koge kobage kubiyoka buya lakini ekaro kubwaterana gutayo kubiyoka nkoyo
2: Noroma iliwa mangana itama iyo mahotegerele chitaika niko minenye asehiti asense ya moyabo no mambia chinsebire na indi ninchuko kumanya mangana majase enchera iliyo obwenye ili italiane Isabella Kwambuka
1: Omoerio wa mangana mayayige sa FM

0: Wacha ni kushe ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile uwezi risk. School run ini noma. Usi, apana mchezo. Flight usijaribu. Kwa hizo unajua ni Wigo unatambua.
1: When it matters, Wigo.
0: When it matters, Wigo.
2: Powered by Citizen.
3: Nyora amasomo anjire online gwetera The Open University of Kenya. Apply e intake ya September gwetera admissions.ouk.ac.ke. Ozake simi 0703-211-211.
4: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni welekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.

0: Emmanuel na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Chinsa iberene tegeke ya momo tegerele ya mangana maye asenchira yo wenye. Wa kenye wa manye teisiko yense wa wate siri etambo kilo kiumurai wiki ya magia. Ya Dr. Friedman Tiangi Gochoro Gochakobo Murai Wiki ya magia Jubilee Ngoba iraniri ya gucha suyo kabiru mo President Uhuru Kenyatta Asuku imukiga tambu kiriki na kubuli umugusi anyale kumwa Matiangi ugosigeta
2: Wana malieta angoro kucheni ochengo Seitera alikia bunyaru Alinyamira kote Ono mbia mwana sana oyo minto President Uhuru Kenyatta Mbia mwana soko ha oyo minto Matiangi Okoboko asoko kuba omonene obweke ameke kya chupire bono itogo gete mono omogusibwe sibono igotore nyuma ya Matiangi onde bwenzi ndo basa ko gogo te na Matiangi Matiangi na tobaba ke bono gotore komo komo
3: amalieta Daniel omwenga otore Pennsylvania na Pittsburgh kuri USA otore no mwa komo ne sana otokumele umurai USA Uhuru Kenyatta asoko omoske oyo minto Dr. Fred Okengo Matiangi Na intubono teato bele nyuma ya Matiangi, tomubuate, aba kena aba nene, kuruchi sembo chiko na chosi nye chiese.
4: Nabono inga muna tuwarara Uhuru Kenyatta, muna achora Matiangi, Matiangi ominto, Matiangi ominto nerobie katogo talera.
1: Maiga, ye ngane yu yoko igubara higo chase, Dr. Fred Matiangi asikia maya Jubilee. Aba menyi ibe kaunti ya mira boyo niko bago kirike kimeke tambo kirekyo na komwera nilebi ya Uhuru uko na sensema ya nyapara ibirime ya West Mugirango abana nchi abo niko mono abarai ibe kanisa bate bire bunika tambo kero ekyo niko kireske nene ucha somo gusi
5: ngoro kwa umusumba Joshua oyo yungonde iko ngora andie kanisa yeito ya Girigiri Free Pentecostal biya mono ase Omura yoito Uhuru aena ndire kerogeke oja soyo minto Matiangi Jubilee etubwatere ne into twensi elinde to supportio oyo minto Matiangi elinde agambe asomwa koyo okuchigoja
1: mokonyi bo mo commissioner asense Maria Kisi Central Joseph Maina ururuko boli gucha sabantu barabongurwa gusiko babusi asuko bikomorembe no bomo bose bo bacholi umwako gocha kwa na balikia mangana ime ya kisi maina ni gatibiribu na usibu tambi ni gema nyekanete kwa ba ensinyo yomarembe na igonere ya kero yomo anyale kubiko boto ereru ububura konya sugo sigita umarembe menyebe chinsemo cha kabosi ime ya wadi ya iveno nyalibali chache kisi niko ba togiri mirubili ya magendro ewe kireni wa wetra sumo MCA Stivarika kubatira na serikali ya kaunti ya kisi kwa na nige sa FM haba na inchi abu nigo baati biruna uchaka koro isi wa wichi para nene kuru nsemeli ya junction niko genda kegochi ya abiri sige tenene saba na inchi wenseme yu
6: togo tira wana beskuru na wako pukuli wene pikipi
7: yukangu kata yabiyo mwazumi kwa Steve Warika mbu yama na soko rente bila kita kule mepare ye junction kegochi iga sobu wangu tobekera omorom na ando tobekera makarabati Na hande kwa kagandeli yeli kendo muna kuwata ya bete yeli ya maate na yaro tobekere Hande na arra maache achire kabosie sukuru wali kuwa ngusa Tema tanyo wale bitacha na wambibere kocha maata
8: Mbule nisaku tuwe pari gira asalika mwono saiti Wango nye onye kunyari kanchi masiku tuko nyewe kango moromu Ose no makarabati Asama hacha weta Tali ara yuka Oche kurumaranga ya chali kendo Epare ige sinyeta Abana mbara bako wase matobole wa kuiligeria Ige vya te bitonge vinga mwono saiti Mwotara weka makarabati kwa kubabu ya Oge ndole to morumu tiche bitonge Ebyo banya gutere mato buli baragere ku worro.
1: Na subwe ngomotegerere kitaye kaisana ase chinse ibere chabano mambya chiko bachinse sato na inde ntuchi ku manya mangana maji ase enchera iyo boyikirano el italiane Isabella Kwamboka.
0: Yai wajuo amona yande wese mie asubwe kirano.

0: Lima kakua ruga wako la gasi ere kawaida. Lakini wano kweba ngano eni kega saba antukose kanisa. Umwano nyolo kusumbua kwa mwe katika wano tegerera marandi. Kwa umwana wano umwano mwana wakarise ko. Evi ndopila kwa umwano wakarise ko. Wano kwa kejiguno maya wana inki. Jide ni leta iyo simu. Koko mwura wano changarara. Umwana anda wana pama tuko changarara. Aye. Wanene. We. Nero na mangana. Kira tukwena ni studio iga, elinde, tonyole, engane ye mabe ni kwena natura somo jadala, eno suya, veda stinsa isano nemo.
1: Unafungua moja, akuna.

0: Oyo numurubili yububa menyo vya buno kwarentu asure na Equity Afya. Ebi tuu vya Equity Afya nigo vikwana na ubu gwenye vwe kerango kiguru na okonyara wakanira asumu ntunde bwensi.
1: Kalibu mategero ya somo ruliwa menyubia ibituo bia Equity Afya niko bikuru bakora liubia bobo chenu asiri golirike asabantu bonsi weko bachenu wao busyo asugwe kera obokoreri bobo chenu asiri goli ria insi wetra Equity Afya nyolere obokoreri ubia bobo chenu igati ya bobo lingoli wa manyinga wese blood pressure bolingoli bobo litubu wao wese BMI bolingoli wa manyinga blood sugar bolibu wa maino bolibu wa maise gati obokoreri bonde obongi bobo chenu taliru sagiaru wa Equity Afya ruli anganaye ilibwenye olirobo kareli wa Afya Woman na Afya Man as package chingi ya kiima cha Afya Man na Afya Woman wellness packages. Talira ebituo bia Equity Afya bili anganaye ilibwenye olirobo kareli ya wabachanu. Nekitali josanya kwa rani kakuchiko tumanya iguro yobolema wakoletu wa singi nchu yoku umia nime pasukano.
2: Uko umia, hani tulatevese kisongo trauma, negere umu utanda chwe, muna vono crashing injuries, chi accident yo, semi pasuka no negera, vanto, basi onoruike nchirejua, yani inga, ndo kunyara wako irania, wabe muna kuwa linge, usi muna kuwa atonge tu, accident mune yuki yawe ile, definitely ingo ikatoka le amputation, na hawe kubwati level ki, ya se umu ntulia umia, nage ninsa alia, se nse yokugoro, usigo cha igora igo morondo, usinonye nilirwa oni kubwati ne boko boko yendo kindi kiragira umuntu nara buturwe yaboko boko boko goro no bini ani infection nirocha kireale ta aiko umuntu idoko goro kusoko boko ko kunde go kwikabisa na ndu uchabu boli unyoro bwasira mani ngembe ochiro osali rumu biromu gima na bogo ito umuntu iyonga it threatens life kitwara rinchirejo etoko korus mapem ono burire mburi boko rukunga necrotizing fasciitis gangrene yani chinga machigo kwa chacha kakobota kwa nyora chatua rama mabondo ni bintu binga blisters iga ikutua rama chime isi kuwata na bawa macha kuruorora talima ira lakini ya machi kita ya ndara ave yellow si greenish uhuru rumu gumu boko kosa sana kibu acha kiro wane tu waru wali wango umuntu yuko kwenye orako yuguroro ikiro chake lakini kiri ekala ya acha kiri kuchenja na inda asa yuwa kuoma ngomo kuna usomo suune tako yuwa yuko no cha kiri kutuwara necrotizing fasciitis wane taru wali wango otherwise abuse yuwa chake wane nuku usoku goro na wako kwenye orango na chile usoku voko eko kiro utamu na chiti uru hiru bubogo sali romu vire telinde kwa ito umuntu infection niende sebi ini vila so mwere kwa itira ama koko usama goro ni infection ni ama uga tokuru kanga chronic osteomyelitis ama uga ama nyene yomu vile na kwa bakteria kwa sororo kere aso ile se ama uga alia ya chaka kulia ekoli ya kwa agachia yani inge unko ekoli kuchia aligi ekoli maige kusiara maraba kucha maiga ya weko vika noni esike samaraba aligi kusiara yani asaya iga aba abe atuara maira ma uga alita igu chavuena nanda yako ba mororo aroro baba muna libuche tegusi naonene choka hii ndugi kuaroroka yunga naonde na vugi ni kupni karaisi mwanu uli kucheso kwa kumnyoka yano abande uguansi na kupni karaisi uru ilu uguye kambuga nye montana chuku uru usoko buka abuse uguasoide eke rubuta likubuena eko gero na vugu chando monto yose inga kie ntambu utumia chivesa chinyingi ova nyagita alimono onye nu mwana umisha matuka wa mange yoko soma kande maisa ya cha sari yonga kumokonye buwango kere tolishu wanga buruiru mbuli uchiko buwenda nuko kutura unwa nuko voko kusoko kuru mapema lindu mwanu ya ligiri kwe prosthesis kusinga koko voko kusoko kuru wawuliku abandia anya kutumia kusukilia matukai abandi mbali kiru ote mitu kukonya liu gali lirichiko buwenda kutoko korengi ntuko kukanga surgical debridement lindi liu gali liku tigara tiveli safi toche kuhicho liorore lindi toko kukanga bone grafting tualeta tuwaweka usi tualeta liu gali ngao tuwaweko lakini kirete liku nyalika niya vau igoko kuhicholia usi kubweka liu gali ndi honi yeko gania ukogoro ukogo soko wako kwa avuturwa ilindu muntu abu uwena otherwise uru ilu kibura asali romu vire wakono vugo siria na wanyano kubima chikuru kunga Dr. Josanya Kwara kuru Mabo Hospital
0: Omwelio bumurubili bobo menyubia bunore ntua sole na Equity Afya. Ebitu biobo wenye bia Equity Afya nigo bono bia korenteire obo menyubia angena sole. Kae afya ya uli bagali tangani guetero kwa menyu kuja kwa butambe asoko lengwa wakire ngakibu na blood pressure, chikiru, esukari na boigo amabuli iguru ya maino na maiso. Tutarire lero asigi tu ya Equity Afya kira angena ye uhirili bagali ya bene asichi wellness package chia Afya Woman na Afya Man. Equity Afya.

0: byatwiretse dakai komena iberetse betense sano na ibere
1: Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji Tarehe

makuru kwa nyando chetu pieji kwa ya navago toko lirasu mwuribu mwuse ni kibaga seju matano yega mbiyo mwano kimaso wo sangana inte kira tocho kwenye na mangana mayege sase inte rayo obo ikirano kurobo mwana mabda DJ Rise sumuru vili ubatra wibirundu pege siri tari ane lide nyavoke moko koti.